tradhën në natyrën e shëndet Missy Gray e prestueshme me Side Try. Boshi i situës më vo Abbey Road Studios të vo London Beatles e presnimua atë pisën të në George Harrison While My Guitar Gently Weeps. Eric Clapton gododova svoj të gitarsko solo i stanua përf në dvoreshen muzicar shto sviri në snimka në Beatles. Boshi i si didive të novit e në rodën amerikanske të peashit e kësopisës Mark Anthony, go slusha me so I Need

Rudhën në dinë shëndin Missy Gray e përstushat me Side Trial. Boshi e sitios ma vo Abbey Road studiata vo London Beatles e presnimuva atë pesën të në George Harrison While My Guitar Gently Weeps. Eric Clapton go dodova svoj të gitarsko solo i stanuva prf në dvoreshe muzicar shto sviri në snimka në Beatles. Boshi e si didive të novi den rodën amerikanske od peja që tek supisec Mark Anthony go slusha me so I Need

Rudhën me mendjenë shëndim Missy Gray, ja prestushat me Side Drive. Po shi e si tjus ma vo Abbey Road studijet të vo London Beatles i e presnimuva atë pesën të në George Harrison While My Guitar Gently Weeps. Eric Clapton go dodova svoj të gitarsko solo i stanua prf në dvoreshe muzicar shto sviri në snimka në Beatles i. Po shi e si didive të novi den rodën amerikanske od peashi tek supisec Mark Anthony go slusha me so I Need To.